Trobo che je leji de yamo tong song, xiang je leji de che la pune, mentu de nga zilin zina leji tong war gasa shajin yin.